یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے والدین سے خود کو تنہا محسوس نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور حکومت ان کے ساتھ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جاری پیغام میں وزیر اعظم شاہ نے سیلاب متاثرہ ضعیف شہریوں کا درد انہوں نے تہ دل سے محسوس کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے زندگی کے اس مشکل موڑ پر انہیں کبھی بھی لا وارث نہیں چھوڑنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تکلیف میں رہے افراد کی جھلاہٹ کو صبر و تحمل کے ساتھ سننے پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم شاہ نے یہ انتباہ بھی دیا ہے کہ اس احساس گھڑی میں متاثرین پر غیر ضروری تنقید کرنے، انہیں حقارت سے دیکھنے اور مزید تکلیف دینے کی کوشش کرنے والوں کے تئیں حکومت بے رحمی کے ساتھ پیش آئے گی۔ سیلاب کے بعد امداد اور تلاش کے کام میں حفاظتی اہلکار اب بھی متحرک رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ دلدل اور کھنڈارت بنے علاقوں میں حفاظتی اہلکار اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تلاش کا کام کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی سے پھیلنے والی بیماری کا خطرہ بڑھنے کے ساتھ ہی حکومت نے حیضہ مخالف ویکسین اور دوائیں رسوا بھیجی ہیں۔ سیلاب اور تودا کے بعد حیضہ کا خطرہ بڑھنے کے ساتھ ہی رسوا میں حیضہ مخالف 21,000 ویکسین بھیجی گئی ہیں۔ وزارت صحت اور غذائی شفافیت کے مطابق صحت کے عالمی ادارہ کے تعاون پر حاصل ہوئی یہ ویکسین نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آج صبح اس جانب بھیجی گئی۔ اسی حوالے سے وزیر صحت نشا مہتا نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں حیضہ اور پانی سے پھیلنے والی دیگر بیماریوں میں کمی لانے اور اس کے روک تھام کے لیے دوائیں، ویکسینیں، طبی اشیاء اور انتہائی ضروری صحت عامہ کی خدمات کا فوری طور پر انتظام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر خارجہ ششر خنال اور جنوب کوریا کے وزیر خارجہ چھو یون کے درمیان نیپال میں پیش آئے بھوٹے کوشی سیلاب کی آفت کے سلسلے میں عملی شراکت بڑھانے پر مفاہمت ہوئی ہے۔ آفات کے وقت نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کی غرض سے نیپال آئے وزیر خارجہ یون سمیت کی کوریائی وفد سے وزیر خارجہ خنال کی آج وزارت میں بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ بات چیت کے دوران اسی دستکتے کے سیلاب کے بعد لاپتہ ہوئے جنوب کوریائی شہریوں کی تلاش اور امداد کے موضوع پر بھی گہری بات چیت ہوئی۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں اسی بھادو دستگتے آئے تباہ کن سیلاب میں پڑ کر مرنے والوں میں سے اب تک 1,341 افراد کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں تو 4,044 افراد اب بھی رابطے سے باہر ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر نکسال کے ذریعے آج صبح منظر عام کردہ آخری تفصیلات کے مطابق دستیاب لاشوں میں سے 325 خواتین، 523 مرد اور دیگر 493 لاشیں نہیں پہچان سکنے کی حالت میں ملی ہیں۔ نیپال پولیس کے مرکزی ترجمان ڈی آئی جی ابھی نارائن کافلے نے بتایا کہ اسی طرح رابطے سے باہر رہنے والے نیپالی شہریوں میں 2,863 مرد، 575 خواتین اور غیر ملکی شہریوں میں 260 مرد، 332 خواتین اور دیگر 5 افراد شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش اور امدادی کام کو حفاظت